Em ji bajarê Mêrdînê ne û dibêje ku li vê derê em ji xwe re dixebitin. Dibêjim meseleya xetayê, dibêje ku her çi qas em li ber çavê xwe ji bo hezkiriyên xwe lazim e ku em biçûk bikin xetayên ku kirine û li ber çavê xwe lazim e ku em wana bilez û bez ef û bikin. Çimkî dibêje ku ew hezkiriyên me ne lazim e ku bi vî awayî em bi hev re معامله بکن والله تا گله که خوش کوتیه که فیوزیج مرسینه سلاوی خوب بیا وای شاندیه بله ام می خطا بکن نممکنه که ام خطا نکم بچو که من مصنه ما و کید به بلا به او خطا و قصور نممکنه که نبه لبه نه ام ایچ خواه کاربن ویا که مکن بلا جرسادی یک به چقا خوش

0: Eyvara ve bxeyr, îro 12 gulanê roja sêşemê saet 7 em ê li rojeva Tirkiye û dinyayê binêrin li nûçeyê varê da gelo îro çi çêbû hadîse û hewarîsên dawî çi ne geşedan û rûdanên dawî em ê bînin serekdanê li pêşî nûçeyên ku derketine peş civîna serokbajaran AK Partiya bû reîsê cumhurê Recep Tayyip Erdoğan jî beşdar bû xeberdar rexnekir CHP rexnekir şaredara Afyonkarahîsarê Burcu Köksal jî derbasê AK Parti bu mesajın reisi Cumhur Erdoğan için bunu emeği lebinirin. Bir milyonan tekavit kesin ku emekli bu bunu libendi bunu ev haber iro hat veziri xabat ve evlilik el civaki vedat ışıkan got. Eme ikramiyeyin ayda kurbani yiyen tekavit en kuya de naber ahuvide o bir sürüde gülani da razinin kurgulu içine disame binin serektari. Jibo kurbani kuya tabi gelek hayvan kuya dekirin de davi da ji duhafte gülani da ji ayda kurbani ye tabi hedi hedi خودین حیوانان حیوانان خود دینن بازاران دینن بازارین امروزیم بازاران روش چوایه تماشا نیجه ایسال امی لی بازار حیوانان بیسه بنیرن لی گرگر استم سوری فستیوالا گلدخوینان هفت در خستن فستیوال جبو پرستن گلدخوینان لی زوزانین آواجک و کردکیات کردن طبیعی لکشی بیشتری فستیوال بو به جوشو خروشه که خوش امروزیم در باست دبه فستیوال لهرگولی چی نمیدی سه بین سرکاری. یه این کنال بر تلویزیون این خانه حول بر رادیوی گویی مال من کردم که نوچه نیواره نسبت کن. جوینا سروک باشاری ناک پارتی هبو سروک مار رجب طیب اردوان حلوی داری خبر دا گوت روی بری از جوی پید خوازه خرابی و گماری این خواه بشیر اردوان دیار کرد که سیاست اقریش روی بری از جوی پید نکاره مجروی همه و گرینه شاردار آفیون کرایی ساره برجو ککسال و شاردار دیناری و اندامین مجلس تبل اک پارتی بون سروک مار رجب طیب اردوان گوت هن بخیر هاتن نامه و روزت انوان ببکرد
1: سرکومار رجب طایب اردوان د جوینا برفرهکریا سرک باجاران ده رخنه این تند لجهپی گرتن و مساج این مهم دان.
2: جهپ یونیتیمینین
3: سیاست قریج آره و بریا جهپی نکاره پیشامه بگره کسین که سیوکاستا کسایت دکن او بخواه بی کارکترین جه جارگونا میخانه یان خبر ددن و ایریش در دورا خواه دکن به وی آوائی سیاست نابه
1: هم بحثاوان کسان کرکش جهپی بشتاری اخ پارتیه بون هم جه رخنه لجهپی گرتن سرکومار اردوان گوت اسلوب سیاسی مینه عین کامروانه
2: جهپ یونیتیمی
3: ریوبریا جهپ حول ده کو سر غلطی خو به غلطی مزنتر تلافی بکه دخوازن درو خو به درو مزنتر بگرن انرژیا کوش بو فتنه و فسادی خرج دکن د ویش بو دیتنا غلطی خو خرج بکن هک جسارت و نهبه هک جوان وره بلا جبو وی حول بدن
1: شاردار آفیون کرای سر برجو کوکسال و شاردار دیناره و اندام مجلس شارداری بشتاری اک پارتیه بون. سر و کمار اردوان جوان را گوتون بخیرات نافمه.
2: Bizim anlayışımızda
3: Şaradere main Afyon Karahisar o dinare endame meclise şaradere ji Europe ve dibin bani AK Parti'de ve hizmeti bedin Türkiye'ye ejwana dibejim hun be khiratın namme.
1: Serokomar Erdoğan diyar kirk o dinaf partiya xoda farqi naxın navyen bere u ennu.
2: Yeni arkadaşlar
3: hem de siyasete xwede tu farqi naxir naviyen beri u yennu de siyasete meda qurati o poz bulundi tune hem de jorve millete xwe nanerin o juara be hürmeti nakin hem de ware xizmetu berheman de dikevin peşbaziye hem hau didin ku de dile gale xwede cib girin
1: Şaredara Afyon Karahisar Burcu Köksal Jipeyvi uçma derbasi AK Parti'ye bu bahsa vekir.
4: Afyon Karahisar'ımızı
5: Jibo ku em Afyon Karahisar'a xwe jinû ve ava bikin Ez ê li gel AK Parti'ye xizmetî memleketê xwe bikim Ez ê li gel wan kesan dewam bikim ku malbat ji bo wan tiştekî pîroz e û rêzê li ber nirx û edetên gel digirin
1: Serokoma Recep Tayyip Erdoğan, rozetên şaredarê Dînarê Weysel Topçû û 11 endamên meclisa şaredariyê jî bo wan vekirin. Bi beşdariyê nû, piştî hilbijartina herêmiya 2024 heyan ha, şaredarên hefte û neh bajar û navçeyan derbasî AK Partiyê bûn.
0: Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş Terbari Pevaşa Türkiye B terör da ahıvi haber da kurtulmuş diyar ki kocbu çare serika pevçunenli cihani modela Türkiye tesepandın. Numan Kurtulmuş de merasıma xelatin 2026 kenzanin ki Astanbul'da haberdi.
6: Cumhuriyetimizin ilk asrının
3: de sessala avul a komare de mesele heri mezina Türkiye pırskireka teröre bu ve safi kırna ve meseleye açtı, bırati o piştevali te tesis kırın. Demokrasiya Türkiye kurtırdı be u ev meseleye teröre be temami jiberme radı be. Jibu ve meseleye meclisa me bir yareke siyasi gird ve hatta davile piştekini.
7: Behsa pivajıya Türkiye'ye bir terör kır. Dazanin kuş bu bidavi kırna şer o pevçuneni cihani modela Türkiye'ye tesepandın. Seroki meclisi numan kurtulmuş lümerası mekhalatın da 1026'an en zaningiha Stemboli bu.
6: Akademinin farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşlarının
3: Ceher Aliye Türkiye mürovhatın Ce akademi o zaningihan Ce saziyu dezgehin sivil mürovhatın Ucbu safikına ve pırtkireke fikriye gotin. Nezi 21 civin hatın kırın. Piştivan civinan metneke hefbar hat amade kırın. Ev jbo me nete ne tecrübe eke. Me modeleke Türkiye'yi çekir. Ev jbo çareseriye pevçudinle cihaneci modeleke.
7: Merasimi de Hilata Rumeti Yazaningi Hastemboli Danseroke Meclisi Numan Kurtulmuş.
0: وزیر کارندر و آقام فیدان جبو شرای امریکا و ایرانی دیسا دست به نکه بانگی آلیان کرد فیدان گوت دوی دنگا و هرمزی وکی چک نیب کارانین و تاولی به وکیرم. وزیر کارندر و فیدان راگان کو دوی راگشال دنگا و قضی ندرش بیر کرد.
8: Savaşa geri dönülmemesini.
3: Em de xwazin şer dîsa dest pê neke. Şer ne çare ye. Ji bo pirsgirêk safî bibe, em bi dost û hevalên xwe re her tiştî dikin.
7: Ragahand ku divê şerê Amerîka, Îsraîl û Îranê biqede. Balkşan sergiringiya diplomasiyê, ewlehiya tengava Hirmizê, giringiya wê ya ji bo aboriya kirêwî. Pêdiçû û got. Dibe tengav ve revekirin.
8: Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması.
3: Jibo evlehi u istiklala hereme u aboriya cihane dibe tengav ve Hürmüz'e veki çek neyb karanin. Dünya dukhaze efşer tavili bi kader u tengav ve avayki evle ve revekirin.
7: Vezire Karinder ve Hakan Fidan, Lidohay bi hev makame kuyayı Katari Şeyh Muhammed bin Evdirahman El Sanire, Civina Çapemeniye Yahef Parker. Fidan Gold, Türkiye pişkiriyede de hevdiğinin Amerika ve İran'ı.
8: Her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor.
3: Her du alıcı du kuazın şarbı kade, utenga ve hürmüzü vebe. Her uha du kuazın ku perskereka nükleer jit safi bebe. Devi disa nekevin şar, levra ve her du alıcı zirare bebinin.
7: Vezir Fidan du patkırku politikaya dağır keriye ya İsrail'i zirale de evlehiya herimi.
8: Karşı karşıya olduğumuz.
3: Dve perskreka le kendave rauşa gazeyi nedec bir kirin. Jibo evlahiya herimame talukaya herimezin dagirkariya İsrail'e.
0: Jibo şer bidawi bibe bika edadina bera Amerika ve İran'ı da beguman diplomasi demeşe le hata nahatü müzakere ke despene kirike ve ki din ve çib ve gavin çoğa ben avetim. Jibu ve kemin haberi kubidin tahrani o nünür etereti yarın aykaç ve bahsara uşa da ülke.
9: Gengeşiyo aloziya nav Amerika ve İran'ı roj bir roj gürde be. İran bersi ve çarda halin Amerika'yı şant li Trump ev kabul nekir. Gov ev maddeyan makbuli min nene, dinava maddeyan da tiştiki bercevendiye velate mevere tünne. Jibo vici go, agırbas da demki jisedi yek edi kıymeta viheye. Lehemberi vici, rayedarın İran'ı ji bertek dişandan. Serroki Meclisa İran'ı, Muhammed Bakır Kalibaf, گوت ام به هر آوای آمادنه لدجی دجمنی خوب بسیکنن. او چارده خاله که مبرسی و امریکای دابو او حق و مافی ایرانه پیویسته که وره پیجراندن. ده آلیه دن داجی بردفکا حکومت ایرانه فاطمه محجرانی گوت دست مل سر تاتکه یه. وکی دنجی گوت دیسا ام دخوازن برا بریا آشتی و مسئلهان چاره سر ببه. لید آلیه دنداجی یک رایدارن بردف

0: Ustad, kifşe ku tiştên Ahmedê Xanê dibêje, Şêx Abdirmanê Aqtepî jî hema bêje dubare dike. Li vir ez dixwazim piçekî ewkê em bigorin ser mesela avrandina dinyayê li ser wê yekê jî dedî di bezinê pêxember de behsa wê yekê jî tê kirin di van dîbacên edebiyata me de. Ser wê yekê gelo ku dixwazî çend tiştan ji me re bêjî.
1: Belin ha şairin Kurd vaxtê ku behsa pêxember aleyhis selam dikin evla bên wan zê mijarê tênin ne ziman. Bi rastî ev bawerî bi piranî li cem ehli tesavvufê belav e. O wek yani baweriyekî bingehîn ji xwe re dibînin ehli tesavvufê ku dinya, gerdûn, heyîn hemû ji bo xatirê pêxember aleyhissalatu vesselam çêbûye. Vê ca em vê tiştî di Qur'anê de nabînin. Di Qur'anê de wextê ku em Xwedê Teala însan çima afirandine?
0: Belê.
1: Xwedê Teala heyîn kainat çima aniye vücûdê? Cevaba, bersiva vê pirsî di Qur'anê de heye. Mesela Qur'an dibêje me insan ve me xelaqtul cinne vel insa illa liya'budûn. Me insan û cin afirandine ji bo ku ji me re ibadetê bikin. Sebebê îşaxî afirandina insana û cinna ibadetkirina xwedê ye. Wextê ku em li kainatê sebebê afirandina kainatê heyînê jî meyze dikim, Qur'an carî dibêje çi tişt de dinyayê de kainatê de heyî ji bo insana yê ku afirandî xweda ye. Yani di vir de jî ku heyîn ji bo xizmeta însanî hatiye vücûdê li gorî ayeta
0: Qur'anê. Hezret pêxember jî yani bi ser em bêjin wezîfa wî ya.
1: Belê. Vêja Hezret pêxember aleyhissalatu vesselam tabî ki yani ji bilî beşeriyetê ne tiştekî dîne yani ne ser beşeriyetê veye. Lê ferqa Hezret Muhemmed aleyhissalatu vesselam ji me mirovên dîtir çi ye? Ew e ku Xwedê Teala ew bi wehyê müşerref kiriye. Ew wezîfe daye wî. Yani niha em bêjin însanekî ku wezîfeyeka gelekî girîng pêk tênê, elbet ew însanê normal di zehf tiştan de weke hevin, lê belê cihekî wî mumtaz heye. Belê. Îdî ji ber vê yekê pêxember aleyhissalatu vesselam helbet meqamê xwe yê me'nevî de ne weke me ye. Meqamê tu yê bilind heye li cem xwedê. Lê belê wekî tu ji beşeriyetê. Mesela ev baweriyên bi vî awayî em nikanin esas bigirin. Lê belê weke me gotî şairin. Mubalağe dikin. Va tişta tênin û tênine vücûdê.
0: Rast e.
1: Vêja mesela Ahmedê Xanî aqîdename wî heye.
0: Belê.
1: Aqîdenameyê de behsa tiştî wisa nake.
0: Aqîda îmanê de.
1: Aqîda îmanê heye, behsa va tiştan nake. Çûka ew ilm e. Ew divê bingeha gaviya burhanî delîl, aqlî û neqlî hebe heta ku bêje.
0: Di karve xwe bispêre.
1: Lê belê di edebiyatê de, di şiirê de yani kî çi bixwaze, bixwaze çi bêje, lê tiştekî dîjî heye. Mesela ihtiyaciya pêxember aleyhissalatu vesselam bi wasfên gotî de tu neyî, tu nîne yani.
0: Bêguman.
1: Bêguman. Yani ew wasfên ku Xwedê Teala jê re kirin besin û zêde nezî yani.
0: Belê.
1: Heta pêxember aleyhissalatu vesselam jî gelek cara sahabiyên xwe mena dike. Mesela dema dihat ne tişt ku ji ber ve rabin.
0: Nefs çûk e, yani hatta tu bêjî yani Hazreti
1: yani, pêxember mesela îro wextê mezinekê me tê em dirabin.
0: Erê.
1: Lê pêxember sallam mena dike ku ji ber min ve nerabin. Beşerim. Ez jî weke we me yani. Vêja heta zehf cara dibêje min ji pêxemberê din master nekin. Min nedin pêşiyawa.
0: Ev tiştek balke jel ve selve kalê xozum tişen tiştê dijî ji mara bêjî çinkî brastî jî yani gava ku tedî edîbên me şairên me yani pezinê Hezretî pêxember didin yani yên din hema bêje bi tevahî ji nedî tîvatên Esasen de bala ku eger bide edebiyata kurdiya klasik ev heyet ene. Yani brasti Hazreti İsa jipar. Lisan radu westen. Lü tedi bu vesfin Hazreti Peygamber ba ava eki cihene. Gava ku Hazreti Peygamber tedi mesela de beje dinin din, bavariyen din, peygamberin din. Gero ve tişti ku ev bu kud des nişandike. Çima edibime, şairime ve rastiye nabine u piçeki luvir
1: Yani اول في دره في دبيجن يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيجي يعني من فلان كاز في البحث النبوي پیغمبر dedi من جوا ماستر نبينن و افضل تر قنشتر نبينن هر چي قاسي كو
0: بيستان باوريا باشي يعني مثلا دي ادبيات ده دي ادبيات طيبتين نيفسكي ده تشتكي يعني يا دفكي تدزاني مثلا تشيروك دي نقل كرنا و دوغوتنا و ده او دکاره د ناو دما دا غورنک دی وره جنا کو تدی ام بجن دنګ بجې مسترونه کی بجې سرتیش ته کی ته بارخ بده کی یکی دن اگر بر یو یو ته دکاره غورنک چی کته دا او غورین ته دکاری ببینی بشوپینی کا د ورې کی باوې کی دکاره وره ګوتن ل حریم کدن ل جی کی دن دکاره لیسه باوې کی دن وره ګوتن ل کار د ادبیات دا د تایبتی ادبیات ته نویسکی دا اگر متنک و هات نویسین، هات نویسین. و پیشتی که هات براف کردن، ایدی او یک تشت کوشش اید بکی که او نویسکاری وی بخوشی بخوازه و یکی بگوهرین یک فکر آخو بگوهرش ندستی بیده. چنکی او ایدی او متن، او متن نویسکی جه بویرا جه حدیثا شخصی بونه درکتیه بیه مال گل بیه مال جواده. لوما یعنی تن ایدی نکاری وی یکی بگوهرینی تنی کاری چونکی به باش واجب است.
1: بله، مثلا ویدری چه ته که ویدری در ویدری مثلا از جی الهیات ناسم.
0: بله.
1: کتاب مثلا مولودا، کتاب ادبی، این شعر، ام و وقتی چافکانیان دینی نبینه. ام نشان ندن لورا
0: تو یعنی جناب وقت اکادمیسیانی پروفسوری تدکاری ام بجن مثلا ایزها وش بر بی اگلی تدی ام بجن
1: ایدی مثلا ام جز ملت را دی بجن ام اوی به شکل که هستی خواه گوتیه او نه حقیقتا که علمیه مثلا هستی نخواه گوتنه او سا حزی که نخواه زیده جبو پیغمبر از
0: الله سلام تشتین علمی و اوکی تنکاری وانجام
1: او جی او جی او شانس خواه دمینن İnşallah bize lazım etti Kur'an bize gerekeni zandım. Bu pırsın yani. Lazım ehli ilmi her vakti.
0: Peki
1: yani pasporen, akide, ilmi. Zandım ben insan hıma çıkvend baveri yapayım. Ney ne? Tışta rast be, zelal be, pakış be ve bir gire. Tışta şilo be, şubhe be. Devce bir kara. Dey necehe ki yani. Ve şekli yani dibeyeceğim diye zaman istem. Mesela احمد خانی درباره وی مسئله ده یعنی بلا تماشا ما زانی بین کو اف نه بنگه هکی بزن
0: یا علمی یعنی هر چیزی بو جان راسته
1: بله احمد خانی خواست یا کو حب اخو حز کی نه خو بده نشان ده نه گوت یعنی
0: بله
1: وجه ده بیجی هیچ نه زمین نه اف سما بو او سرور جمله انبیا بو
0: که کم سنت دکه کیلو داره راسته چون که گوتنه گله گله مزنه او تهی هیچ نه زمین و نه چی سما بود بجای او سروره
1: جمله انبیا
0: بود جمله انبیا بود یعنی دوی هی کوت تهی ام بیجن دنیا و کی تهی زمین جوی دنیا کوت یعنی سما جوی تهی گردونه کوت هی او همو یعنی جوان دشکایت تشتک تنه او سروره همو انبیا یعنی همو پیغمبره